0: So, ¿qué dices?
1: ¡Familia, soy Piolín! Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaba ni las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a B&D Injury Law Group, mis amigos los abogados, y adivinen qué. Terminó recibiendo $60,000 por su caso. ¡Sí! ¡$60,000! Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes, si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso Piolín te recomienda que llames a mis abogados B&D Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos al 559-588-1000. 559-588-1000. Llámanos al área 559-588-1000. 559-588-1000.
2: Hey, Mom, now that I have an after-school job, I think I want to buy a drum kit.
3: Okay, Rockstar, let's look at your account.
4: When kids start making money, Chase has easy-to-use tools and expert bankers to help them learn how to manage it.
2: And next month, I'll buy the bass drum and the cymbals. Oh, and maybe some noise-canceling headphones for you.
3: Aw, you've thought of everything.
4: Help kids save, budget, and build financial independence all with Chase. That's good for kids and good for parents. Visit your local Chase branch and get started.
5: Account subject to approval. JP Morgan Chase Bank, NA member FDIC.
6: A través del programa Angels of Hope de Food for the Poor, puedes apadrinar a un niño por solo $34 al mes. Tu apoyo ayuda a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor a niños vulnerables en Latinoamérica y el Caribe. Con tan solo $34 al mes, puedes darle a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro y acceso a los recursos esenciales para su desarrollo. Llama al 800-579-1623 o visita foodforthepoor.org/angel.
7: No comiences desde cero, comienza desde lo más alto. North Fork Mono Casino está igualando el nivel de sus tarjetas todo el mes. Trae tu tarjeta de recompensas de nivel 2 o superior a nuestro puesto dentro de Passion Fairmont y obtendrás al instante un ascenso a nuestro nivel más alto. Regístrate, iguala tu nivel, llévate regalos promocionales y gana con North Fork Mono Casino. Recoge tu tarjeta de recompensas en nuestro puesto hoy mismo. Visita northforkmonocasino.com.
8: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? No te arriesgues. Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
9: Comienza tu mañana. Tómate tu lunch o relájate camino a casa. Con 92 minutos de música sin comerciales. A las 7, 12 y 3. Solo en 92.1. Enamorados.